0: بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
1: مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے. اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے. اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو. اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی. اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں. اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا. یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے. اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو مثلا زمین جائیداد کی تو بھی گواہ کر لیا کرو. اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے. اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانتدار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

آمین. تو معبود برحق ہے والا، اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے یہ دنیں پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے. اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون۔

اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا

جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل

ایک رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور نیکی میں خرچ کرتے، سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس

0: ہیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ، بس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
1: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين بالقسط

0: ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز،

زخم کد کو نویندو جو شفاعت نبی جی منے تھو وہ دو زخم کد کو نویندو اڑے محبوب جو ہاں دیوانو اڑے محبوب جو ہاں دیوانو جو سینو مدینو بنائے مجھے دل میں آ عشق محمد مکھے جہنم جو کھٹ کوئی نہ ہے رخ محبوب مجھے جو سدر جیتے ہورو ملا کبھی عاشق محبوب مجھے جو سدر جیتے ہورو

ہو تیری مہجو جہان لے رہا متا آیو ربسا ملائنا مہیسرا ہو تیری مہجو جہان لے رہا متا آیو ربسا ملائنا مہیسرا آیو ربسا ملائنا مہیسرا جو خالق واہے خود سنا کر جو خالق آہے خود سنا کر پوچھان ندیم علی چئی بدھائے مجھے دل میں آ عشق محمد ہو مکھے جہنم جو کھٹ کوئی نہ ہے ہتے شافی محمد شہنشاہ کھڑی آیو شفاعت جو مولا جب کل جو ملے تو حیدر جے گناہ

عاشق سجو لوک تھی وی دعا خود سی سید کے عاشق سجو لوک تھی وی دعا دشمن بھی ہزارے تھا مٹھے مرشد جے درچنے ہے دشمن بھی ہزارے تھا مٹھے مرشد جے

من سروں دورا مجھو کمبر وارو سائیں جدیں ساموئی دورا دسی سید کے عاشق سجو لوک تھی وین دورا تجھے ہلڑ متھا جانی قربان لکھے جانیوں تجھے ہلڑ متھا جانی ماں کیا قربان لکھے جانیوں نظران

0: maconha na tua.
1: Cavalo.
2: पेट्रोल अञा 400 रुपया लीटर न आहे छो? पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर जो मांग पेट्रोल बाबति सुवाल ते अनोखो जवाब। साफ़ निसार कोड़े खां सुवाल कयो त पेट्रोल 180 रुपया लीटर हो त पीपल्स पार्टी महांगाई मार्च करे रही हुई, हाणे पेट्रोल 400 रुपया लीटर थी वियो आहे, तव्हां छो खामोश आहियो? निसार कोड़े खुलंदे जवाब ॾिनो त पेट्रोल अञा 400 रुपया लीटर न थियो आहे, केर महांगाई ख़िलाफ़ मार्च या ट्रैक्टर मार्च करणु चाहे त असां कंहिंखे रोकियो न आहे, बाक़ी अवाम मथां मुड़ियल पेट्रोल लेवी ख़तमु कजे त अघु घटि थी वेंदा।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
6: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
8: तालीम उल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रर है डॉक्टर फरहत हाशमी।
9: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الملك اور بادشاہ نے کہا ائتونی به اس کو میرے پاس لاؤ۔ کس کو کہا؟ اہل دربار کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواب کی تعبیر کے لیے اس نے بڑے بڑوں کو جمع کر لیا تھا کہ کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی ایسا ہو جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا سکے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو خواب بہت واضح ہو اور جس کے اثرات دل پر رہ جائیں، انسان ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں مجھے کیا میسج دیا گیا ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب عاجز آ گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اٹھا کر پہنچا دیا گیا تھا دریا سے، تو سب عورتوں نے جو وہاں موجود تھیں اپنا دودھ پلانا چاہا، اس روتے بچے کو چپ کرانا چاہا، لیکن وہ کسی کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوا۔ اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی، ایک مشیت تھی کہ انہیں ان کی والدہ سے ملا دیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالا بھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلند مقامات تک پہنچایا جائے، کہ ہر طرف سے لوگ سمٹ کر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور اپنے علم میں، قابلیت میں عاجز ہو جائیں، اور پھر اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ایسی اہمیت اور وقت دی جائے کہ لوگ واقعی ان کی اہمیت کو مان جائیں۔ وقال الملک اتونی به، بادشاہ نے اہل دربار سے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس الچی آیا، پیغام لے کر آنے والا آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، قالا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الى ربک، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، میں ابھی نہیں آتا، میرا جیل سے نکلنا ایک شرط کے ساتھ ہے، اور وہ کیا؟ کہ جاؤ فسأل ہو، پوچھو اس سے۔ کیا پوچھو؟ ما بال النسوت اللاتی قطعنا ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا، ان خواتین کا جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، کیا وہ ابھی تک اسی حال میں ہیں یا ان کی سوچ کچھ بدل چکی ہے؟ ان ربی، بے شک میرا رب تو بکیدہن علیم، ان کی چال کو جانتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس الزام میں مجھ کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ الزام دھلنا چاہیے۔ انہوں نے ایسا کیوں چاہا؟ اور فوراً ہی اجازت ملتے ہی یا بلاوا آتے ہی، اور وہ بھی بادشاہ کا بلاوا آتے ہی، بے سوچے سمجھے جیل سے کیوں نہ نکل آئے. اس میں آپ کی شخصیت اور کردار کی عکاسی ہوتی ہے کہ جلد باز نہ تھے، سوچ سمجھ کر معاملات طے کرنے والے تھے. دین کی دعوت دینے والے کے لیے جلد بازی جتنی نقصان دہ ہوتی ہے اتنی شاید ہی کوئی اور چیز. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے. کاموں کو وقت پہ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا یہ تو پسندیدہ ہے، اول وقت پہ کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں. مثلا مسجد میں جا کر آپ دوڑ نہیں سکتے، خواہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے. اگر آپ کو واقعی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب چاہیے تھا یا جماعت کو پا لینے کا ثواب چاہیے تھا تو آپ کو جلدی گھر سے نکلنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں تو اب مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے دوڑے مت لگائیں، اس سے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی. اب ایک طرف کیا کہا گیا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے،

چیخنا چلانا. انہوں نے وہ 3 دن کنویں میں رو رو کے نہیں گزارے. کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملتی کہ جب بچہ نکالا گیا تو وہ رو رو کے نڈھال تھا. اتنی بڑی آفت کے باپ سے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا. اور وہ اس وقت کوئی 40s میں بہت سمجھدار متحمل بردبار نہیں تھے, وہ ٹین ایجر تھے. ہم عموماً غلط کام کر کے کیا تاویل کرتے ہیں, ہم چونکہ ٹین ایجر ہیں اس لیے ہماری تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بدتمیزی کریں, بد اخلاقی کریں, ہر غلط کام کریں. یہ ایک بہت خوبصورت نام دے دیا گیا ہے غلط کاموں کو ڈھانکنے کا. محمد بن قاسم بھی ٹین ایجر تھا جب اس نے سن فتح کیا تھا. تو آج کے ٹین ایجرز اپنے آپ کو صرف غلط کاموں کے لیے ہی کیوں جسٹیفائی کریں؟ بعض لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی جلد بازیاں نہیں چھوڑتے اور بعض شروع سے ہی متحمل مزاج ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی تھی کہ حلیم تھے, حلم والے, متحمل مزاج. اور دین میں اور تبلیغ میں خاص طور پر یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ان پہ مصیبتوں پر مصیبتیں آئیں, کوئی بے صبرہ پن, کوئی چھچورا پن, کوئی چیخنا چلانا اور کوئی ایسی حرکت کرنا نظر نہیں آتا جو ان کی شخصیت کو مسخ کرے. اور اب جب جیل سے نکالے جانے کا پیغام آ رہا ہے, بادشاہ بلا رہا ہے, خوشی کی بات ہے, عزت کی بات ہے, تو بھی کوئی جلد بازی اور چھچورا پن نہیں اور کوئی آپے سے باہر ہونا نہیں. ہمارا حال بالکل الٹ ہوتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. مصیبت آتی ہے جزا فزا شروع کر دیتے ہیں, خیر ملتی ہے تو اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس اور ذرا پوچھ کے آؤ کہ وہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, کیونکہ انہیں اپنے کردار کی صفائی بھی پیش کرنا تھی کہ جس وجہ سے جیل بھیجا تھا اگر وہ وجہ ہی نہیں ختم ہوئی تو پھر باہر کس لیے بلاتے ہو. اور ان کو اپنی اہمیت کا بھی پتا تھا کہ اب میں ان کی ضرورت بن چکا ہوں. بادشاہ نے پھر انویسٹیگیشن کرائی, پوچھا قال ما خطبکن, کیا معاملہ ہے تمہارا, خے توئے بے خاطب, معاملہ بات چھوٹی ہو یا بڑی. عموماً ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, عموماً امر مکروہ یا امر عظیم کے لیے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا, قال ما خطبکم ایہا المرسلون, کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والو, کیا پیغام لے کر آئے ہو, کھانا جو نہیں کھا رہے ہو. قال ما خطبکن, کہا کیا معاملہ ہے تمہارا, اذ راوتن یوسف عن نفسہ, جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے. قلنا, کہنے لگی حاشا للہ, پاکی اللہ کے لیے, یہ محاورتن بول رہی ہیں چاہے زبان محسوس کرے یا نہ, ما علمنا علیہ من سو, ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی, ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے, ہمارے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہی عورتیں جنہوں نے مل کر ایک سازش کی تھی باقی لوگوں کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے, کیونکہ یہ پیچھے آ چکا ہے نا کہ ثم بدا لہم, پھر ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی یا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی, من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. تو اس میں یہ سب کا مشورہ شامل تھا, یعنی صرف امراۃ العزیز نے ان کو جیل خانے نہیں بھجوایا تھا. بہرحال اتنے میں عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی, قالت, کون سا صیغہ ہے, واحد مؤنث غائب, قالت امراۃ العزیز, عزیز کی بیوی کہنے لگی, الان, اب, حس الحق, واضح ہو گیا حق, اب بات کھل گئی, حق سامنے آ گیا. اصل میں ہے سواد ہی ہے جس کا معنی ہے واضح ہو جانا, حس, لیکن حس تکرار کے لیے آیا ہے, اور تکرار کیوں آئی ہے, مبالغے کے لیے. حس, انا راوتہ عن نفسہ, میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے, میں نے پھسلانا چاہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے. اس عورت نے اعتراف کر لیا, اعتراف جرم, میرا قصور تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اتنے بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اقرار اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اسے ایمان کی توفیق بخش دی ہو, کیونکہ گناہ کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے, میرا قصور ہے, میری غلطی, اور اس پر اصرار شیطانی رویہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا. ذالکہ, یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے, لیا علما, تاکہ وہ جان لے, کون جان لے, عزیز مصر جان لے, انی, کہ میں نے, لم اخن ہو, نہیں خیال

جنت کی اس کی بالغیبی غائبانہ طور پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِيكَ إِلَى الْخَائِنِينَ اور یہ کہ اللہ خیانت کاروں کی چالوں کو کامیابی کے رستے پہ نہیں لگاتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہی رہتا ہے. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي مگر جو رحم کرے میرا رب یا جس پہ میرا رب رحم کرے. اِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيم بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. یہ جملہ کس نے کہا اس کے بارے میں دو آراء ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ کنٹینیویشن ہے امرأت العزیز کے قول کی. قالت سے لے کے آگے سارا جملہ اسی کا کہا ہوا ہے ان ربی غفور الرحیم تک. اور جو یہ تفسیر کرتے ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہ چونکہ ایک ہی بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا, ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب تاکہ وہ جان لے یعنی شوہر جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی تھی. اور خیانت کاروں کی چال تو سیدھا رستہ پاتی ہی نہیں اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے مگر جو میرا رب رحم کرے میرا رب بہت غفور الرحیم ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ امراۃ العزیز کا قول یہاں تک ختم ہو گیا, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ وہ سچوں میں سے ہے. اور یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا, اور زیادہ مناسب بات یہی لگتی ہے. کس طرح؟ کہ یوسف کچھ اس لیے انویسٹیگیشن کرائی

اپنے نفس کو بری ذمہ کا رحم ہے مجھ پر. رب کی شان اس اندر نا, یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے جس نے مجھے برائی سے بچا لیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کیا خود پسندی کا جملہ ہے یا اپنی صفائی کا, اور حضرت یوسف کو اپنی صفائی کی ضرورت بھی کیوں تھی, کیونکہ کل ان کو تبلیغ کا کام کر, انہیں نبوت دی گئی تھی, اب ان کے سامنے آنا تھا, کرنا تھی.

دار نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی تو اس سے پہلے آپ کے اندر دو اس کا پورا معاشرہ تھا, امانت اور صداقت. دین کے دو کوالٹیز کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اس میدان میں کوئی دھوکے باز کامیاب نہیں ہو سکتا, جھوٹ کو راہ نہیں مل سکتا. جو شخص بھی دین کا کام کرنا چاہے اسے سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ دو خرابیاں دور کرنی ہوگی, جھوٹ اور خیانت. حق کا سچا ہونا, اور صرف سچا نہیں ہونا, لوگوں میں سچا کہلوانا بھی. سب کہنے لگے نا اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کریڈٹ اور خراج تحسین ملا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ یہ سچے ہیں. دیکھیں نا, آپ جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے, اللہ کی بات بتاتے, اور آپ لوگوں میں جھوٹے مشہور ہیں,

پبلسٹی کریں گے تو پھر ہم بہت اس لائق ہو جائیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. یوسف علیہ السلام جیل میں بند پڑے ہیں, کوئی پبلسٹی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو خود بخود پبلسٹی کا موقع دے دیا. بندہ مومن کبھی شہرت چاہتا نہیں, لیکن جب اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی پبلسٹی کر دے گا, چونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا, وہ خود ہی کرے گا. آپ شہرت چاہیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی. اور بادشاہ کیا کہتا ہے, استخلصہ لنفسی, میں اسے اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں, اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں, اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ بلا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ مقرر کر دوں اس کو. یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں, بات چیت ہوتی. پہلے تو دور سے ان کے علم و حکمت کا گرویدہ تھا بادشاہ, اب گفتگو کے بعد اور بھی خوش ہو گیا. فلما کلمہ, پھر جب آپ سے کلام کیا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی کوالٹی کیا کام آئی, علم اور حکمت, وہ جو تعمیر شخصیت تھی. اور اب ملاقات پر ظاہری خوبی بھی, کلام ظاہری خوبی ہے نا, لیکن وہ تعلق تو اس کا پھر اندر سے ہے. انسان کی زبان اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے. انسان کہاں سے پتا چلتا ہے, اس کی بول چال سے. تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے کلام کیا, قالا, بولا, انک الیوم, بے شک آپ آج, لدینا, ہمارے پاس, مکین, مکان والے ہیں, یعنی مقام والے ہیں, مرتبے والے ہیں, امین, امانت دار ہیں, یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں. انک الیوم لدینا مکین, امین. اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے, آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے. ایک غیر قوم کا شخص, جیل میں زندگی گزارنے والا, غلامی میں رہنے والا, اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا. یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے. کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی ہے, جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو اور چالاکیاں نہ جھلکتی ہوں. یعنی بسا اوقات ہم صرف خوش آمد کرتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا, زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, کہتے کچھ ہیں, عمل سے کچھ اور کرتے ہیں. تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے کال اور فیل میں فرق ہے. لیکن بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے, بڑی مفید کہتا ہے, صحیح مشورے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے, اور اس کے لیے کہ غلہ سٹور کرنے کی جگہ بنائی جائیں, اور پھر لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قحط سالی میں متاثر نہ ہوں. یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک. آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی. اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ تعبیر بتا کے یہ کہتے اب جو چاہو کرو, نہیں. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تو بدتمیزی سے ہی بات کرنی چاہیے اور بد اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو رگیدنا چاہیے, کیونکہ عموماً ہمارے یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ تاریخ سے ایسی مثالیں لا لا کے لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں کہ جس میں مثلاً ایک شخص بادشاہ وقت کے سامنے بہت لاؤڈلی بول رہا ہے, اور پھر اس طرح پورٹری کیا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ہیرو ہے کہ جو بادشاہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے سامنے بھی بہت

0: اونچی بات کر سکتا ہے اور اسے تو اس کا بھی لحاظ نہیں. یہ ہے خودداری اور یہ ہے انسان کی بڑائی. ہمارے ہاں بھی عموماً اس طرح کی سوچ پائی جاتی کہ کسی بھی بڑے کی, اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان نہیں اور ہمارے دین پر نہیں, تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے, لیکن دین کی دعوت دینے والے کو کلمہ حق کہتے ہوئے بھی بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بڑی سے بڑی بات بھی بد اخلاقی سے اپنا اثر کھو دیتی ہے. آپ عمدہ سے عمدہ کھانا پکا کے گندے برتنوں میں ڈال کے پیش کریں تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا معمولی کھانا بعض اوقات قیمتی برتنوں میں رکھ کے اس کی بڑی شان نظر آتی, حالانکہ نہ اس میں غذائیت ہوتی اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز, مسنون انداز ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم عموماً قرآن کو سمجھتے ہیں لاجک کے ساتھ, تھیوریٹیکلی, پریکٹیکل اگزامپل کو بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے, جس کی وجہ سے ہم بعضوں کا دین میں منمانیاں بھی کرنے لگتے ہیں, خود ساختہ مفہوم بھی پیدا کرنے لگتے ہیں, اور یہ خطرناک ہوتا ہے بعض اوقات, لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کچھ بھی کرنا ہو وہاں دیکھ لیں وہ انہوں نے کیسے کیا, دنیا کے سب سے عظیم انسان, بہترین انسان, اور اگر آپ ان کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج نکلیں گے. خیر, بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے رازدان ہیں, امانت دار ہیں. جب بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے: الہدیٰ انٹرنیشنل, 41 DMMS, نیئر چلڈرن پارک, سراج الدولہ روڈ, کراچی. فون نمبر 02134547710, 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم, ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس, ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ, اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کھے دیو ہک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مٹیاری اور مٹیاری کی آواز،
2: جی ایف ایم 91.6۔
3: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News,
6: brought to you by
7: Sona Yulia Granular Mitiye Jo Maan.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

عرب میں فاروق جمالی چے خاص فرماش قادر بخش جمالی پٹھان جمالی مجھے پری پیارا دوست علی واجد شہر کمبر خان نبی بخش بنڈ محمد ہاشم شہر سبی خان عمر گرگے جی خاص فرماش ملک شاہ مراد مزری جی امیر بخش ابڑی فرماش حضور بخش ابڑو شہر ٹیپل کا فرماش ایوب حسینی فرماش احسان جمالی ذرا غور ہوجائے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: سنو نو تو گلو خراب ہے بابا، سردی اچھی رہی ہے، تھوڑا تھوڑا وجہ تھی پی وجے، گرمی جکا ہے وہ تھوڑا تھوڑا پرے تھی پی وجے، ہاں جی یا سردی ویجو ہندی ہے، گرمی پرے تھی ہے، تو ان کے وچ والوں جو ٹائم ہوں نا وہ اصل سبھی کے لئے صحت کے حوالے سے ڈاڈو سنگین ہوں، اگر تھوڑا بھی لاپرواہی تھی وی نا تو یہ موارو ہی کم ہوں، گلو خراب ہوں تا گال بھی نہ سکتا، تو احتیاط سے کرنا ہے، احتیاط یہ کرنا ہے تو بھائی تھدے پانی کا تھوڑا پانے پان کے بچاؤ، چونکہ تمام تھدی شن ان استعمال گھٹ کر، برف جو استعمال مجھے خیال میں سفا ہی نہ کرو، اگر فرج جو مانے پی تھا تو وہ نارمل ٹیمپریچر تے ہوجائے وہ استعمال کرو، ان کا علاوہ رات کے ٹائم میں جے اصل باہر یا بھینر کھلیل آسمان ہیٹا آرامی تھینا تو کھلیل آسمان کے ہٹا ان ہے، تو ان وقت رات جو ٹائم میں بارہ ایک وجے کا رات ڈاڑی صحیح طریقے سے تھدی تھی ویسی ہے، تو انجے کرے رات جو تھدی تھی ہے تو زکام تھی ہے، تو پانچ لائے کا چادر ضرور رکھو، وہ اوڑیندا کرو، چادر اوڑیندا تو ان سے یہ جو تمہیں اڑے قسم کی کیفیت کا بچی ویندو جکا ان وقت ماں جن کیفیت میں آیا، تو دوستوں میسیجز وہ بھی شامل کرنا ہلوں تھا۔

0: عراق میں تیل جی لائن تے حملن بعد سعودی پردہی وزیر فیصل بن فرحان جو عراقی ہم منصب سے فون تے رابطہ بن طرفن لاغاپن سمیت تازی صورتحال تے گال بول عراقی پردہی وزارت موجب انہی اغوان خطے جی تبدیل تھیندڑ صورتحال تے گالیوں کیوں رابطن میں رہن تے اتفاق کیا
1: یمن کے حوثین بابل مندب جو کنٹرول سنبھالنے بعد امریکی آبی رستے میں گشت کر شروع کر دنو بابل مندب کے عام بیٹ میون تے بھی قبضے کی دعوی یمنی فوجن کیا ہے تو مکما بابل مندب میں حوثین کے تھاکن تے بمباری کی ہے جن دوران حوثین جو ودیک نقصان تھو ہے
0: آپ نے ہرمز سے عرب ملکن سے گالوں سومر والے ڈی عمان میں تھی ایران تصدیق کرے چڑی اسماعیل بقائی ہے تو آپ نے ہرمز کو کنٹرول ایران وٹ ہے تیل قیمتن میں واد جو بھی ذمہ وار امریکہ ہے اصا جنگ والی حالت میں آئیں سعودی عرب اردن جاپان کے ایران خلاف ٹھہراؤ جی حمایت کرن تے نتیجہ بھوگنا پوندا
1: حکومت پیٹرول مہانگو کرن جو نو ریکارڈ قائم کرے ورتو پنجن ڈین میں پیٹرول مہانگو کرن جو سلسلو برقرار پیٹرول ودیک پنج روپیا ب روپیا پیسہ مہانگو تھن بعد 375 روپیا 82 پیسہ فی لیٹر تھی ویو جڈیں تو ڈیزل 5 روپیا 28 پیسہ مہانگو تھن بعد 403 روپیا 32 پیسہ فی لیٹر تائیں پہنچی ویو ٹرانسپورٹرس بھی پیٹرول مہانگو تھن جو جواب جڑائیندے بھاڑن میں گاٹے ٹروڑ واد کرے چڈی کھاد خوراک وارن شین جا اگ بھی ودی ویا شہر سخت پریشان شہر سکھر میں شہری اتحاد جو احتجاج علامتی جنازہ بھی کڈیو ویو
0: انصاف کے وقت سرفرامی ضروری ہے ضلع عدالتن ہائی کورٹس میں رابطن کے بھی بہتر کرنا پوندو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ فیدی ہے تو ضلع عدالتوں انصاف والے نظام میں کرنگے جی ہڈی والی حیثیت رکھن تھی نوجوان ججز بہترین انداز میں انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں
1: نشانے ادھر میجر شہید راجا
2: نیسلے پیور لائف جو فلٹر پانی کے مقابلے میں بہتر کوالٹی اور منرلز فراہم کرتا ہے
1: آصف علی زرداری پانچ پیغام میں چھو تو شہید میجر راجا عزیز بھٹی وطن کے دفاع میں پانچ جان ڈئی چڈی سندس قربانی وطن کے مٹی تقدس لائے روشن مثال آئے
0: عامر ضیاء کے دور میں جمہوریت کی بحالی والی تحریک دوران شہادت مانیدڑن کی اج 43 برسی ملائی پی وجے وارسن پی پی اگوان کے خیپورناتھن شاہ میں 12 سپٹمبر کے شہیدن کے مزارن تے حاضری شہیدن کے بھیٹا پیش کی وئی پیپلز پارٹی جو اج شام کین شاہ میں جلسو بھی رتھل ہے
1: ٹنڈرو مستی بھرساں پڑھل ناری نوجوان پارا پسند کے پڑھنے لائے نکرن کا ناری کے وارسن نوجوان کے گھرن کے باہ ڈے چڈی جوابدار امجد فلو پوٹرو کے گھر دکان کے بائیں ڈے ساڑے چڈی علاقے واسن موجب امجد فلو پوٹرو گھر واری کے بھائٹری کے زال سے نکری ویو ہے ناری کے وارسن الزام مڑیو تو امجد فلو پوٹرو ناری کے اغوا کیا ہے
0: کنری ویجو بندرین میں معمولی گال تا جھیڑو تھی پیو فائرنگ کواڑیوں لٹن جو استعمال کیا ہے وہ 6 جنا زخمی تھی پیا ناصر آباد میں کپری پنجابی برادری کے بندرین میں جھیڑو تھو ہے کواڑیوں لٹوں لگن سبب کپری برادری جا 6 جنا زخمی تھیا پولیس موجب درین میں معمولی گال تا تکرار ہلن ہے
1: موہن جو دڑو برسا مبینہ طور اغوا تھل بلڑے جی جو زمیندار نواب سومرو سندس دوست دیدار بہن بازیاب تھی گھر پہنچی ویا وارسن پارا دل چھنائن سا کھین گھر وٹھی آیا پولیس پارا بنی مگوین کے بازیاب کرائن جی دعویٰ جڈیں تو علاقے میں بنی مگوین کے بازیابی پیسن وسن جا چوبول
0: قادرپور پولیس چوکی برسا موٹر سائیکل واہ میں کری پئی علاقے واسن بن نگرین کے بچائے ورتو تیز رفتاری سبب موٹر سائیکل لنگڑو واہ میں کری پئی گوٹھانن بر وقت کاروائی کندے بن نگرن کے بچائے ورتو موٹر سائیکل کے بھی واہ ماں باہر کڈیو
1: مٹھی برساں فصل کے بیل تا وڈیرے کے پٹ گڈا کے کواڑی ہنی زخمی کرے چڈیو گوٹھ لونار میں جوابدار رائب ساند بے زبان جانور کے کواڑن جا وار کرے زخمی کرے چڈیو गडा जे मालिक अरशद सांद जो चवण आए तो वडेरे जे पुट फसल जे बिल तां गडा के बेदर्दी से कुआड़ियणी जवाबदार गिरफ्तार कयो आए।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

بات ہے, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سا کلام ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر بہت سارے خوبصورت سے لوگوں کو خوبصورت سینوں خوبصورت بننا چاہتے ہیں, تو جناب خوبصورتی کی دنیا میں ذرا قدم رکھیے اور سنیے ہمارا پروگرام تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ اتنی زیادہ زبردست ہوتی ہیں کہ بھائی آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے وہ تمام جو چیزیں ہیں خوبصورتی کے معاملے میں جو کہ آپ لوگ ذرا پیچھے ہیں, بھائی آپ لوگوں کو کوئی بتاتا نہیں ہے, کوئی سمجھاتا نہیں ہے, کوئی آپ لوگوں کو چیزیں معلوم کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں. سب موجود ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بتائیں گے ہے وہ ذرا سیتے ہیں. اوکے جناب, تو آج کی جو تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب کون سا جانور ہے جو کالے رنگ کا دودھ دیتا ہے؟ بھائی آپ لوگوں نے یہ تھوڑا سا ہمیں سننے میں مطلب ایسا نا تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ بھائی ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے دودھ تو بھائی

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: نماز پڑھنے گیا پیچھے سے بچی گم ہو گئی. جب سلام پھیر کے دیکھا تو پیچھے تھی نہیں, تو وہاں قلعہ کے پیچھے ملی. کون کیا کرے گا, کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا. میں غریب ہوں نا, ایسی مر جاؤں گا. دھکا دو میرے کو, انصاف تو ملے گا نہیں نا. دھکا دو, تمہاری بھی جنت بنے گی.
1: انصاف ایسا کہ جو مجرمانوں کی سزا ملے. آج ایسا
2: ٹنڈرو آدم گزرل ڈی گم تھل باڑی کے جنسی ڈاڈے بعد قتل کرنے جو انکشاف. نیگری جو لاش ہتھ جوابدار گرفتار, ڈوہ جو اعتراف. پولیس موجب انجم ملواسی پنجن ورن جی دعا انصاری جو پرانے تبلیغی مرکز وٹا لاش ملیو. واقع شکی ہوجن تے پوسٹ مارٹم کرایو تو باڑی سے زیادتی تصدیق تھی. جوابدار قاسم کنڈانی گرفتار کیا ہے جن ڈوہ جو اعتراف کیا ہے. وکیلن جو نیگری کے قتل والے واقعے خلاف احتجاج. تعلقہ اسپتال کے سہولتوں ڈیڑھ جو مطالبہ. انصاف جی وقت سر فراہمی ضروری ہے. ضلع عدالتوں نے ہائی کورٹس میں رابطن کے بھی بہتر بنائیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آفریدی چیو آئے تا ضلع عدالتوں انصاف اور نظام میں کرنگی جی ہڈی واری حیثیت رکھن تھیں. نوجوانن ججز بہتری انداز میں انصاف جی فراہمی یقینی بنائیں. انیس سو پنجاٹھ واری جنگ کے ہیرو شہید میجر عزیز بھٹی کی اکاٹھی ورسی. صدر آصف زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, وڈے وزیر صحت مراد علی شاہ بین پارا بھیٹا پیش. صدر آصف زرداری چیو تو شہید میجر عزیز بھٹی کی قربانی وطن کی مٹی اور تقدس لائے روشن مثال آئے. ہائی کورٹ سکھر بینچ کے حکم سے آئی جی سندھ کے فہمیدہ پتافی کیس کی جانچ لائے گھوٹکی آمد. جاوید عالم اوڈھو ایس ایس پی آفس میں ڈی آئی جی سکھر ناصر آفتاب پٹھان ایس ایس پی سے گڈجانی کرے بریفنگ ورتی. آئی جی سندھ جو دورو میڈیا کا گجو رکھی ویو. ذریعن موجب آئی جی فہمیدہ کیس بابت تفصیل بھی ورتا. عامر ضیاء کے دور میں جمہوریت کے بحالی والے تحریک دوران شہادت ماڑیندڑ کی اج 43 ورسی ملائی پی وجے. وارسن پی پی اگوان کی خیرپور ناتھن شاہ میں 12 سپٹمبر کے شہیدن کے مزارن تے حاضری. شہیدن کے بھیٹا پیش. نو دیروں میں شہیدن لائے قرآن خانی کئی وئی. ٹنڈرو مستی برساں پڑھل ناری اور نوجوان پارا پسند پڑھنے لائے نکرن کا پوئے ناری کے وارسن نوجوان کے گھرن کے باہ ڈئی چڈی. جوابدارن امجد پھلپوٹرو کے گھر اور دکان کے بائیں ڈئی چڈیوں. علاقے واسن موجب امجد پھلپوٹرو گھر واری کے بھاٹری کی زال سے نکری ویو ہے. ناری کے وارسن الزام مڑیو تو امجد پھلپوٹرو ناری کے اغوا کیا ہے. سکھر میں سندھ کے امکانی ورانگے خلاف پیپلز لائر فورم کی ریلی. وکیرن ہائی کورٹ باہر کا ریلی کڈی شہر جو گشت کیا. اگوان چیو تو سندھ کے ٹرون ملک کے کمزور کرنے کے برابر آئے. 1947 کا ملک میں 4 صوبہ ان ودھیک صوبن وارو راگ بند کیا وجے. نو دیرو برساں فصل کے زہریلی دوا جو فوارو کدے ایک واری فوت 3 جنا بے ہوش. بمبٹ پور میں ساریالے فصل کے فوارو کرنے دوران ہاری ہدایت لائے لاشاری فوت تھو. بے ہوش تھل ہارن جو رابیل خکرانی نثار احمد عزیز لائے شامل آئن جن کے اسپتال منتقل کیا ویو ہے. گھوٹکی میں گوٹھانے تے تشدد وارے کیس میں اگونے سیشو قابل بھیو بن ڈین جے جسمان رمانڈ تے پولیس حوالے. عدالت پارا قابل بھیو اہلکار نثار مہر جو رمانڈ منظور کیا. اہلکار نثار مہر کے بھی پولیس ہتھ کڑی ہونی رمانڈ لائے عدالت میں پیش کیا ویو.

جہاں پر صرف شامیں ہوتی ہیں, خاموش شامیں, جہاں آپ صرف لہروں کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں, پانی کی آواز آپ کو آ رہی ہوتی چاروں طرف سے. کبھی بس اکیلے میں خود سے ملاقات ہو جانا ہم یہی چاہتے ہیں, کئی تنہائی پسند ہوتے ہیں, اور کبھی کسی جگہ اکیلے بیٹھ کر سوچنا کہ یہاں کبھی ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی شاموں کو یادگار بناتے تھے, وہ لمحے قید کرتے تھے اپنی یادوں کی ڈکشنری میں, ڈائری میں لکھتے تھے وہ الفاظ جو بظاہر تو نہیں لکھے جاتے تھے لیکن آپ کے دماغ میں لکھ دیے جاتے تھے, دل پر لکھ دیے جاتے تھے. تو ان کو یاد کرنا, ان کو انجوائے کرنا, وہ جگہ, کوئی پارک, آفس, گھر کا کوئی کور, بیٹھ کے بہن بھائی باتیں کرتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ جاتے ہیں, پھر الگ الگ گھروں میں چلے جاتے ہیں, دوسرے کے مہمان بن جاتے ہیں, پھر وہ لمحہ, وہ ٹائم اپنے لیے یاد کرنا. تو انہیں یادوں, انہیں شاموں کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. جی, تو ایسے ہی کچھ شامیں ہمیں ہنساتی ہیں, کچھ ہمیں رلاتی ہیں, اور کچھ ہمیں خود سے ملا دیتی ہیں. اس لیے ہر شام, ہر یاد اداس نہیں ہوتی, بس وہ لمحہ ہمیں اداس کر دیتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ گزارتے ہیں. اس لیے ہماری شامیں ہمیں اداس لگتی ہیں, اگر دیکھیں تو وہی شامیں خوشگوار بھی ہو جاتی ہیں. تو جی, بالکل پروگرام میں آگے بڑھیں گے, اور ایک اچھا سیڈ ٹریک میں پلے کر رہی ہوں اپنے تمام لسنرز کے نام آواز کے رشتے میں, اور کر چکی ہوں میں پلے, تو آپ لوگ انجوائے کریں. ہاری

اوکے جی جناب, آپ لوگ سن رہے تھے پروگرام آواز کی رشتہ, آواز کا رشتہ میں نازیہ حسن کی خوبصورتی آواز کو, یہ ایک رشتہ جو ان کا آج تک ہمارے ساتھ قائم ہے ان کی آواز کی وجہ سے ہی ہے. تو جی بالکل, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کا ہوتا ہے, جہاں آپ کی باتیں, آپ کے الفاظ اور آپ کے احساسات کو آواز دی جاتی ہے. تو جی بالکل, میرے ذریعے آپ اپنی آواز بنے, اپنے پیغام اپنے چاہنے والوں کا پہنچائیں, جو آپ ان سے کہنا چاہتے ہیں, جو نہیں کہہ پا رہے وہ میرے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ ان کو بتائیں, ان کا شامل کریں پروگرام کے اندر, ان کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں کہ پروگرام آپ کا رشتہ, میں آپ کے ساتھ آپ کا اچھا سا پروگرام لے کر آپ کے آرشی کمل خان آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں شام 6 سے 7 بجے تک. اچھا جی جناب, آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کیسے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جی, آپ لوگوں نے لکھنا ہے اپنے موبائل پر, ٹائپ کرنا چاہ کر SKR اپنا میسج ٹائپ کر دیں, دین سینڈ کر دیں 8881 پر, یعنی 8881 تھری ٹائم آپ نے 8 پریس کرنا ہے, 1 ٹائم 1 آپ نے پریس کرنا ہے, اور اپنا میسج اپنا پیغام سینڈ کر دینا ہے آرجے کمل کے پاس. تو جی بالکل, میں آپ کا پروگرام میں وہ میسج شامل بھی کروں گی, اور ہم لوگ پروگرام میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہتا ہے, پتہ ہی چلتا آپ لوگوں کے ساتھ یہ تعلق, یہ رشتہ اختتام کی طرف بھی چلنے لگا ہے. تو جی بالکل, اچھا جی پروگرام میں یہ ہمیں انہوں نے جنہوں نے جوائن کیا تھا میں ان کے نام بھی شامل کر چکی ہوں, اور جو رہے گا ان کو بھی شامل کر چکی ہوں.

اوکے جی جناب, آپ لوگ سن رہے تھے بکٹی برادرز کی خوبصورت سی آواز, پروگرام آپ کے رشتے میں. اب ٹائم ہو چکا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں. تو جی بالکل, بریک کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کنٹینیو رہیں گے آواز کے رشتے میں.

پاکستان پاران سعودی عرب تے حملن جی مذمت، حملہ خطے جی امن استحکام لائے خطرو قرار، پڑے ترجمان چھو ہے تے سعودی عرب جے تیل لائنن تے ڈرون حملن سبب شہری بھی زخمی تھے ہیں، حملہ عالمی قانون جی بھج کڑی ہیں، حملن سا خطے جو امن استحکام متاثر تھی سکے تو

سندھ مکانی نظام بابت ترمیمی بل تے غور وچارلا ہے سندھ اسمبلی دی 12 رکنی خاص کمیٹی جو پہروں اجلاس ایم کیم جماعت اسلامی اے پی ٹی آئی ترمیمی بل کے رد کرے چڈیو کمیٹی سرپراز عالم سننجار چیو ہے تے مکانی نظام بابت ایم کیم جو بل نہ آیو اسمبلی دی اجازت سان ہی ان تے غور کیو ویندو ہے نو چونڈ شیڈول جاری تھیندے ہی انتظام حوالے تھی ویندا ہیں ایڈمنسٹریٹر رگو روزانی جا معاملہ ڈسی سکندو ایم کیو ایم جے تہا احمد احد چیو تک دھاندلی ہے جعلی میئر کے مضبوط کرنے لائے قانون سازی کئی پی ونے جماعت اسلامی جے محمد فاروق چیو تو سیاسی ایڈمنسٹریٹر سا اتفاق نہ تھا کن اڑی ترمیم آئی تو عدالت جو دروازو کھڑکایو ویندو پی ٹی آئی جے شبیر قریشی چیو تو اڑ چونڈل نمائندن کے یو سی میں ویہارن مناسب نہ ہے اڑ دھریا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا ونن

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔